0: me bëgjina. Unë mua s'li në trik. Tu më se jem në zërë mirë.
1: I dajt me lotania.
2: Al-idhatu l-watania.
3: Al-idhatu l-watania. Mutatu l-istimea.